0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

0: زبیدہ جی, کاغذ کے پھول کا ہم نے گانا سنا. یہ ایک جو فلم ہے انڈین کلاسکس میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن یہ فلم اسفل رہی اور کئی لوگ کہتے ہیں وقت سے پہلے بن گئی تھی اس لیے ایسا ہوا. تو آپ ہی کہہ رہا ہے,
1: یہ صحیح بات ہے, وہ وقت سے پہلے بنی تھی اور جب پوری فلم بن گئی تھی تو ٹرائل پہ ہم نے سب نے دیکھی تو سب ایک دوسرے آپس میں بات کرتے ہیں کیسی ہے کیا ہے, تو میں نے پھٹ سے کہہ دیا کہ پکچر چلے گی نہیں.
0: تو آپ نے کہہ دیا؟
1: ہاں میں نے کہہ دیا. تو ابرار صاحب جو تھے جو ڈائلاگ رائٹر تھے ان کو بہت برا لگا, بولے ابھی تم ابھی چھوٹی بچی ہو تمہیں کیا پتا کیا کس حساب سے کہہ رہی. میں نے کہا بہت ہیوی ہے پکچر, بہت زیادہ ہیوی ہے اور پتہ نہیں کیوں میرے من میں آیا کہ چلے گی نہیں کیونکہ اٹس ٹو سیڈ اینڈ ٹو ہیوی. تو بولے اچھا اینی وے دیکھتے ہیں. تو وہ اتفاق سے وہ ہو گئی. تو اتنی اس وقت کمرشلی بری تھی.

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ محبت ہے۔